0: ngang tisha ta ta diye min du, ka chep diye.
1: Man zha khar de a.
2: Rang xing yu bie, rang chong zun na ge zha xia xia, cang mian rang guo shi yi, ke du lo yan ni ba.
3: Do si ni, ni chu shou da ge qi, din du qi ma ke du shi ge mi ge shi ni, di le lo yong yi.
2: A le, yong a, qian dian ke su nga ka ba gya a, ni lang guo pu zu ling ga yong gu, wo du si dian ke bin da.
1: Da yin na gyang ta zheng zheng zhu yi.
4: 总之措施其实都写的了解重要啊
5: Les 阿柱主任是吧新给那主任啊新给那主任的您知道呗哦王伯开那个王一民所说的话对不对我那些要是他等的话兄弟呢给这就是什么什么情况

0: Gila. Midi, tinti xianye yorbe la. Gans me kya kya chi warba.
1: Nye rang le ser xing yu. Xiang yu qie do. Du ka su nyang go chu ni. Sur gom chi yin. Doi da.
2: Ye.
1: Dile lang zhe xie yin. Mazu oyun lengang ge kumi de ge be. Zeng zu cep xue jie qirang zu na la. Zhe xi, dian zhi shou yin. Tari wang yi bin. Shen zhou ge xie nian xue ge zhen du na la. Rin bar tou ge di. Rang mi ger ge si ji ri be.
3: Zhe.
4: Mari, mari.
1: Wang yi min ger ge si ji ri be.
3: Zhe be.
4: Mari.
3: Mari, mari.
1: Qirang zu, xin zang ji ge si ji ri be.
3: Mari.
1: Rizh ne chouzhi, mari shi ne chouzhi. Qirangzu kimzang sisi zhi la, chungmi yongi sisi zhi zhi. Lutu wang yi mingge, chungzu mang sogi rizhe li gui la, mi gui nui buchi, tui buchi. Nye zhi wala, Qirangzu nungu changme mudu bai su da, gyab jo chi ni, jik zhen du na la, chung zhi ti wai yag, tui buchi wuk zhi. Ge su xu xi.
3: O.
5: Zheri hong la ge sun pei gamay di. Si kya shing bu da, nga ne ta pa, su xing le, su nyu yu ma xing.
1: Le dong wang.
5: Di ka sa, rang ge wang yi ming cip chi, nam gyu shi dian na.
3: O.
4: Xu.
3: Nye xu.
4: Xu da jie. Xu yu jie.
3: Di. Ka xu yu xu ya.
4: Tu yun ka di bu yu, ci jing yi xu.
3: O. Di ka sa, tun da di, dam san xili. 年年，培植姐姐，种植五季连接给年铺了，土谷的，肉上，鸡胸那吧，这哪属于？对，今年年前呢，俺来吃多少等米多？今年培植姐，俺就开始三百万元给做种地，空头当土生意，也别生气，
1: 要些送啊。

0: ki yang ni me cha wa chi nga gong lu long dang wei chang xiu xiu lo ge pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yue bie nga gong tang ni kong ke dui qiu yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi dui qiu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu bei ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi lu zhu di lo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang 空气恐怖清晰天里同面感心迎来修明孙秀家音空没有恐怖唐不提下追空得不来浪车文档热度吹空气恐怖谁谁激动给干错了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊起别他们三百尼起别刚不擦弄用为企图行就躺三百七百银别起别跟着擦弄给开就躺对年去跪前月着当也不明白有上企图
1: 泰迪熊级别他们天里阳性死我堂他们天顶秀起位恐怖绝对跌行级别从来是用意出不错恐怖部队堂从家级别够钢板超用意得叫起图贴住他们这银别他们这给他别级别心车迷泰迪熊级那么给起不用出借级别提前了起不错提前这么用我堂得他昂擦弄用意面对秀
2: 他们恰起了国家堂国际国国银了国家看见业绩他们恰起女呢恰起不够银我给怕追日国了他们日国堂养育刚堂了命令去过切不行银他们地图了日国给女不点预备三月电波的境内这大国图了不行电视切为恐怕云人不一样各类可个没体会他们为了切就堂天地国图给女不点预备大街切的 天爱人光年参与了国家级国际会议的他的参与了国家级国际会议的最美国。本中罗杰帕主。

0: Nyam du zhou gen ki tu do tu nian de dan ne guo bi qi wo ba tang tu cong su. Mei ma zhi mi te ki wu ji wu tang ning ge qi li ya nun pu qi wo zhi. Kang bai nan tuo guo guo zhi tuan nan qi wo ba tang da yu. Kang ba sa ba niu ge wen. Kang ba zhi tuo guo zhi qie yu mei li ya tuan nan qi wo ba tang. Guo tang ge wen ge ba tang zhi. Guo tang ge wen yu sa de ge mei. Luo ge tang kim ju luo jie yang shui chu na ji bei nan kong su xia gui. Chou xiu qi ba tang. Ka ba ge wen. Nian chen da wa. 春用出现动物界马切巴日 德华南去陆空古巴塘卡巴古巴 Niba Nyurtu Mita ki Uji Mu Chedu Juwam Mema Chembama Sui Padia Changji Ningliya Punun Chiwri Sumba Chushun Sane Tang Zumu Dirsang Gangte Dunguki Gisang Dewe Dachu So Sangliya Lakbe Nunbagam Kabza Gyakubata Tusung Jingi Lewala Kabar Gimne Menju Nugyup Chiwri
1: Sumba Hinge Tiringi Nandun Sama Jujis なまりげね、もとじ、がんずれ前にな、どんからしんでよいな。きらんけらとかばきととと、ピンチョ論天天地でごき、ちょりちんでやん。やな、やげきとね、朱方雲西北APP地噴南的西丘地。ちょりちんできととと、がんずれ前にみんみや、千千同時生于别、なまりげ催がんずれ前にじょてる公家探見令からなんというね、天安南丘地。
2: 地堂人女别错接堂今年社区年泡老不远今年社区里没他们接堂泡你不远社洞路群 장아라토난 로튠맨주 지니서구르 문진양타제디 대당당 마오반 송경창

0: 외색 말이
1: 외색 말아 리발라 발라키나 시난다 디나리아 뻘레기 셰세진베 신마체 탄도 디마 짱짱야 이브마체 치마 라리아 유베 치심스도아
0: 외색 말이 로니 슐라도 침베 레바닝베체 무메리네 슈샤락데 수베 마디 문에 와
1: 写写日本
2: 吞在银子，吞在所在的吃干银子，吞在给土豆米银子，金别的，明朝为南部小的。为什么？写写日本，唐藏之马。如果得归，我愿香港长记。为什么？得不上扛？何个创业的冲水港，各大行业吧。为什么？得不上扛？
3: yami kimbe na kung tibu mebta na kung kakba na chu yangsu tenba go na go yu kor lo tsi ngi du lo tsi jik jim jim hato kwa so ki yami ni chu tun si gyo bu ching pi tang to pipta
4: ching pi tang ki tun si ching pi lu ni gye kap ki ching wa la ki yu be yami na tsu ju si si zi xin ki ngin ju le ju be min chu di nguan tu ki leng kyo tab lam ki go ni min chu na kung ki sa wa ge tu bla min chu ki gyu rim nang kap kya me go be tang na kung la puk tu me be to ni xio gyun kang ya me ba ya ne sang tu
5: gyun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xu yu be xie xu bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sa nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar be ka ju qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ju qing bi tang nanye me che chong kang lo go chong ge ni tong qu guan bu lam lo go lu chong tang bu ka ju qing bi tang nanye me che chong kang
6: yer tu gi ya ni me cha wa qi nga gong lu long dang we chang xiu xiu lo ge pa ju ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke ju lu ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke de qian yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi de qian yang cha bu yu de wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie li bu xing wen tu be ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi lu zhu de wo ge pa ju ni guo qi kui dang ba nang tang yer tu ji yang ni me cha wa qi nga gong he long dang we chang xiu xiu lo ge pa ju ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke ju lu ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke de qian yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi de qian yang cha bu yu de wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie li bu xing wen tu be ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi lu zhu de wo ge pa ju ni guo qi kui dang ba nang tang
7: yang zhang a ji sa
8: zha de le du du zhu ge
7: zha ga di si ge ba ke yo ma re ran bu lo qin qin ni ma re han li fang di pe ji shi dan da di nan ge ju zhe zuo ni ren zhong de men zhe re qie zang zha de yuan qing min du la
9: zha na gu ya gu ji qie yi
7: su su zhe meng you le de jie han li fang pe ji dan de zhe wa re du xie ga mu ju zhang ji pu pu da su su zhe meng gu yun ne qu zhe di le ling zhe ji pu pu da an ni xu xie dan ne
9: 这也不是领地，
10: 这也不是差啥，都是也做苦下了。你让了白居大爷的韩立芳给吞下三百的人，记落了呀？你们我了呀？慢慢细细记的，南部了呀？南部帮不也不是要的。韩立芳的，我那也要多。韩立芳跟军店的，俺们那个班的，工资也不是那热闹。
4: 他是温州崇德强国长。 韩立芳从康，公司彭龙苏，民主三百五，韩立芳从康，林国小兰皮，杰克洛车卡追韩立芳从康。

0: chop cha la siap ta mor ka bi ko
1: rangone som dan cha be
0: lang da dian zu che zhi qi du 这镇里的直头是三姐车车车皮一年他的日娃东西恰俗搞不恰恰却黑出名度到顶住娘家你我还是有些
1: 我这里是让有个人也呗让
0: 给有热气的

0: Nyamin dedu nu chom yong ga che. Mendu gyeop den jil ri xiao. Lu zi yue. Mune ri xia. Guo zu dan di. Nyamin lam da. Jik ba yin du. Juk zi dan di.
1: Dos gu a.

0: Di, ngan zui sor tige da gies che je gies da zir xia. Tang duo din zhe xie bi na, ar gu ding sma xia. Nie zi na, ni xiu zi ge yu.
1: Cong so cang mu zui gan na zhe sheng e.
2: Dak zhe xie bi, ma bi da jik bu zhi xia. So zhe xip cao xila du.
3: Mo ne zi na, tu lu din zuo de du, gyu bu zhe yao xila du ga.
1: Gubji di ngan zui re zhe gya zhang nan de dang bi, sam zui le xira ga ya ga chung su. Kang yi si ne, ngan zui chai gui bia de chu lo bu zhiba. Di na le gubji du gu ting zhe zhe me za, su go ma nu da di bu yo zhi.
2: A zha ling xi, ken zhe de, ngan zui gu ring bu ji ni yao chai gui ya ra ma chung.
1: Yao du, cai xin lin su. Nang da mi du.
3: Chang gu xie na, qia gui di nian luo le qin su. De kong mo du ga, zai jue ba gui jia dang tu gu li. De kong jie gu zi cong gang le qin bi na, ji xiao pi jiu dang guo qi gu ma ru ba. Kong yu le pian dao yao da. Ren he ge qia gui di zhe ji sheng me kao ya de, wo ne qiong gu li.
1: A le, hi. Yong a, ti xia qi rang zu ga le xi ra kai su.
2: 前站提人，吃个是真的。谈的，来大姐那地方。走，你那边。伊呢？生意团在三五点过有账，书记是我来敲门话，好好说。谢谢大家，林夕。走走走，好去。麻辣地三场多啊。哼，要不试一下？看到。
1: 让给客人姐，菜是给的。莫过，估计，嗯，连不多给。
3: 连不多。
1: 呀，阿姐，啥呢？看住我这。
3: 连不许多。
1: 当阿姐跟莫拉这边下生啊，耶。喂，看这。

0: Jiga, tebe kinga che dwa. Wone chim cha. Nie de ha jisen wi na. Su zhong ha zhe, su zhong ha yin ne wo zha wo qing da. Yu xiao, qin de qin bi. Wan ke sang men du, sim qiu men du. Nie rang sheng bu qiu er sheng bu du ge. Ma rang le tong guo ma sheng bu du ge. Qin luo na me, zhu yin de qiu. Zhan na sai na qin jie zha le ren da me guo qin bu de qin de, zai zi jie de. Qiu. Tong dong.
1: 那在那列孙呢？说起来，等孙你们都再不自己，趁些别的娘不休，出了门用啊！哎，退南面，让通对门。
0: 什么事啊？我注意的。他个对的，苏兄。

0: Hi, Nobu.
1: Nobu.
0: Tiri kunje do a.
2: Gongham san, kina ni ge pomo Nobu, tiri gale sibji kaju. Nien da ri si, gale ge sijo ri sigi.
1: Aji, pge kungu tu ge a. Gale ga je ne bu so yong a.
2: Oh, din je de ching ma ji. A de kumgi nang da min du, de sa ye sim bu din je du.
3: Ye han ni le o ge zha na le su.
0: Nobu, san har ci ge yu. Yu ji ye ku du a.
2: A. Ale, di on, ale, ngan zu chi de, zhong gui ge ge dam zhe deo ga chi nang zhong si ge, deo ga di ming le, ni le hoi ge ge nyur ki si ge, ehi.

0: zidong sa di me na. Kari se ne chua min du.
1: Nyesam khos, shiksa shimbuda katsab karo yore se na, gyago da, hunang se, tando si zhuang se da, sibing num du.
0: Kari su go re, di ma xeb da, kye kar do. Karo chir de, kye chi shu yim cha. Amla ge dak ba, sik shu ma ki ne, di nang xin piu zhung ka zhung ku karo nying ma.

0: 黄河入海流，
1: 爱你爹我的祖国。
2: 创新盘点，乡村振兴。
3: 创新盘点，乡村振兴。
4: 每天啦，认真守
1: 护祖国。
5: Smallingen kun kamsa larian jike lobse na shi je chung ha jang gap chung nga ning ga kyu shin kin na me chok dan zi zwa yin a kami zam lin phom be kang se bolu jin du thi juk ji ji kang se bolu ni zam lin thol mi mang shi ge nyeb na ya gi lu ze shi le gyur gyu shi san pen chung long chin yin chi le kung ge gap thang be bolu life kang se bolu jin du thi ni hyu gap thi thang du ji thi ring ga na zu le che na lo la khon zu jin du ki se yung wo le ji the ji jin du le si be gyurim thang chep ji 강제 볼로 탄제 외지게 민식할 희네 균유신한테

0: rung di zhen ne, zhong guo yong du, na, chen ge ma ri bie?
1: Na chen gu yi re. An fe ge ti mo nga, jian me nian a xie nyu yue.
2: You have my hands for love.
1: Zhong guo jie yi tuo ne, xie bi nga, ne, xin bie de la su wo re. 我是心里恰恰的吧，怕罗尼，你不可罗的，说说说说，看我怎么去可罗的。

0: 老林的今天你来个好呢我先洗主意的让他的你这那车不能行给我们开开的车不是多卡说谁心目间的用路哎我那车人多少没有啊起到时呢给你个好呢我那路没出去接行吧的
1: Tintayi na yung mangshay.
0: Tsawa yung mi ndu, tundong ala yu xie yi.
1: Lindu xiao. Sanyi rang ki gharba. Ani nyamdu debe chi yagi, ki gha tangu tiri. Che zang nye sa gan shang ahu, nyamdu tangtu.
0: Sanyi rang, lep parm chang marbe.
1: Ye kia lin xiao. Sanyi tuito lep chiao.
0: 下周见节目可这月不一呢严敏君了这样千万不见了我那人家是多我注意你的呀我这地面中正下雨怕解决了我沉不到出去了呀注意你的<笑><笑>

Xiaomo, di ran ke li be pa ti di. Ran ge ga bu yom xiu. Chu wei chu ren an zu, su su sung ge chen ni, de jia da ding zu yom qi wo ji. Yi ne ge ren an zu, di zu pa yu yi ne. Xi ne de bu da, ran wan yu ge ji. Ran ti wei yang yak dou yang zi yom be, mi du shu yi.

0: Mil tuyurdan ya kumpurta.
1: Di kiranga nga yungu ya mashi. Nga ya, tiongu da tuyunye si.
0: Shubi, chenrangge, shomoge tanda kikitiyari ya udarzo.
1: Tanda shuyuchu chidu lakcho teza, kalwa shenpa shomoge, lakcho popshinza, tuyudola shokpo ni tonyum yung tachis. Cheza namzhu shokpo tonyum chubshi.
0: Ozi, tashi shibri chedwa. Tanda shomoge, unne ya udarzo.
2: Shengu khurkyudu.
0: Tuza.
2: Lakshwa yungto chini nyingtmang da yadi tuanda chi yoshi. Lakshwa yungto nyingta sa yadi tozaiga caiga yubshiri. Namruk pilbidaga tozaiga caiga le gebi ino lakpa chenpa khasui gyamde nyingta tansi maashi.
0: Yawja nyola, sisi janguri. Dai gao le nam tang. AP 有意 直接 退出去。 规矩中国过去。
1: 你也知道对不起。 让这么个结果。
3: 永马奇， 我为你们都这么着急。
1: 现在我直接这么跟他说吧。
2: 朱明白，装不起那么些呢，那么多年跑不是吧？